0: ɔmɔ bra pa.
1: Amen.
0: Amen. Wo, ɔsi ye bebe ba ye ye debi apriti. Ani etie fo debi amani ye bɔ pa mani je na mo fefe no. Ni na etima ntie ne ka ye. Ana mo bɔ mo bra se ne amu pe biara. Etima ba habi. Eti asofo bebe ba kasa che mu debi ye. Mo ntie ne asofo yi ka ye. Mantie ni nyame asofo kan mantie ni nyame di fo kan mantie ni nyame asem paka fo ede e kan ye ni nyamo ye ne mo bo mo bra se ni amu pe biara e na masane aba e na samafo bi sam se ei enti bebe ba ni echi mantie ada sacha mo suma ba mo suma wo zo ti se ya e nyame pa